0: Hej, det här är Ken från Tenjin och du lyssnar på Prog Core Radio. Den enda sanna prog, rock och indie-stationen i Montreal.
1: This is Prog Core Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.